0: أَلَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ
1: يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ